0: mom ci lu leer day dal di sey wa mom alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu yuruna naqtalu min nurikum qilan huwa wara'akum faltamisu nuran fadrubu baynahum bisurin lahu babu batnu fi rahmatin wa ba'dhu min qabli al'adab yunadunhum
1: ben fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.